0: يا قد تروك من النواك ينزوي تيو من دبوتك انو مغريب وقد دوري اوقت كيوالك ما انا ارتد انك اولدك ين او تتقوان تيوالك يتفافو بو بي
1: تتفافو بو بي كون تيوالكي اخاريك تيكواكي نخون تيتو تيوالكي يو اريك من الوروباي تمن نوالكي اتي فيروس ايرانكي بدي هيباتيتس بي Punaki akan kinaian anak natai nebe anak conchoaneta, mana si kuna natak ingkar negarau tesisu yon jora kayo.
0: Oh, mati itu perlu pi. Bayi ya karena kita acute hepatitis, ayah ya temato at the chronic hepatitis. The acute hepatitis pi, dia bos saya ibu kaki lama tanam dengan norak. Ayah itu kan tanding apa yang aku nantui. Dinaru entau sendiri apa tak? Nikah itu lah jora.
1: The chronic hepatitis B, etime tua menin kita ya poko yang menjerawa. Ini nono wat nama kaina, menin muan kaya de ekonomiya ki ke eve makon terapata. Sibukina, pai eya ki meti rong kausan terapata. Awa yo te harina ngora ki, e kaina no te sisu, mati kirini ki ibukin kita ya poko ke te hepatitis clinic.
0: Ena kaisi te urupa ina konciato, men naro ay kai. Te menin, kanakin namara ki eka kris, men karibiri, kapongalan pai ngora ki eka suok. Parori no concierto che ha poi si ne chiare che mettiamo come non cona a menore che ti tappeua a chiare per merlo in teatro
1: aio aron even giora che aio towana meiron tesina e bebo buona con nessuna in non tente bun
0: buona mentirà e non interpreta mentire ne pure i meri non ti aine o di mani
1: tenua dei buona miran in non te tai noro tai tai beva tanina awa mai siriki
0: awa dei buon pochi non in marido Tain te koreira, te koru buai, ke te buras ni ilui, tain te ilui, awai te korou gini tai.
1: Ni meua, pun te venen taanga, aia ki menui merenana, aia irouna te pebo po pina koni puuna, ke toana.
0: Awai te kanoa, kai spon ke tau tauan terra, ke menge, teim, aika, iai ikua kia.
1: E kakalo ki te sisui pukina taakina ba iai roum te pebo po kia kia. Te kakani meki sisui roi ya pebo po, pusimayen te sinto toko ipukin te pebo po, are, ahangana kia tein te moani pun. Katokan te ibuahan ni iran kini mariro. Katokan te moko, kete kofin, kete mengin mete nangkona. Oka waririkien kanakin namara kei kakiris atau oro on karibiribe.
0: Ibu kini kan buokam akawalati hepatitis klinik. Gari kente tot klinik itapuntio nora kina beribe. Kiri sire na tita repon na reka kapuwa ki yon te namba awa te wana ruewa. Na wan te makuri aitai sisuo naron naikai. Nikato mwana pong, katina pong, mentia wan wae wante inga pong, nikaro kwa tia wan lewa wante pakantai. Ako lana kena msumaya kita ando ko, inari nantai ya ikane, nangaroin. Saikara kitai, nipuwa ka na tipea popo, ipugin inari lukia.